0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Kiat juday!
0: Kiay juday! Sansad sa Domingo! Domingo Disco Rally! Uban ang 5 Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mauna ni!
2: This is the newest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Kiat juday!
0: Kiay juday! Sansan sa Domingo! Domingo Disco Rally! Uban ang 5 Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mauna ni!
2: This is FM Radio.

0: mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, bukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongkot. Isa-kunsa, iskutan, lalisan. Isa-kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

0: unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibes Sabado pamukaw. Ka-vibes Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi siyang favorite music radio. 93.1 Ka-vibes, mauna ni.
1: Mga init nga panghitabo, mga nagunang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni.
2: Nagagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na og samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Bisag unsa, diskutan, lalisan. Bisag unsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
0: Sayo na ta vibes!
1: DJ drop the bass!
0: Party na ta vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes! Ka-vibes sat-sat sa uto! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka-vibes! Mauna ni!
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Throwback. Whoa.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest.
1: The hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matagbuntag. Gikan sa inyong kiat. Uglingaw nga favorite ka-vibes. Ka-vibes. Buntag na vibes. Matag alas 4 sa Kanlawon. Kalandrakas. Matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes. Sad-sad sa udto. Matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
5: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning.
6: Morning.
5: Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni,
5: mauna ni.
7: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na kong samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isa kun sa iskutan, lalisan. Isa kun sa pangutana, tubagon, tukion, kaalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes.
3: This is the newest,
8: the hottest
3: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: favorite music.
1: 93.1 Mau na ni.
2: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7, G's na. Ani-ana ang arangkada balita sa buntag.
3: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-ana ang arangkada balita.
2: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Lunes, Hunyo 22, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita, rider na disgrasya si SRP patay. Wala na'y kinabuhi dihang naabtan sa mga rescuers ang usa ka 18 anyos nga rider human kay ni mabunal sa northbound lane sa South Road Properties kun SRP at ubangan sa usa ka iladong hotel alas 6:20 sa kabuntagon. Nailhan ang biktima nga si Yuri Benjamin Tatoy Gabot, usa ka ulitaw og taga barangay Tabunok, Talisay City. Matod pa sa mga saksi, unang ni U-turn si Gabot sa may El Corso og mibadhas paingon sa northbound lane. Pag-abot sa kurbadong bahin sa dalan, nawad-an kini og control og nadisgrasya. Tungod sa kakusog sa impact, nakabsan diha-diha dayon ang biktima sa kinabuhi. Ang patayng lawas, gidala na nga to sa St. Francis Funeral Homes, samtang Traffic Enforcement Unit kong TEU, nagpadayon paghihapon sa imbestigasyon sa maong insidente. Maugin niya kung padayon niya pahimang no mga ka-vibes. Bisan unsa pang orasa no. Usually manggod, ilabi na sa itong mga riders nga naminaw karon. Basta bitaw kadlawon, nga mingaw, magpakusog yun o paragan. Lagi mo na kung giingon mga ka-vibes, ang insidente, wag yun ay giila. Bisan pa uga, maayo na kay ka mo drive, kabalaw na kag unsay ruta-ruta dira mga ka-vibes. Dili gid intawon taangay no nga magpatuyang sa ato ang kagustuhan nga magpakusog og dagan mga ka-vibes. Imagine, 18 anyos ni mga ka-vibes nga kusog kayo nagpadagan sa iyang motor. Daghan pa kag pwedeng mahitabo unta no sa iyang kinabuhi, daghan pag pwede nga makabot sa iyang mga pangandoy. Apan tungod kaya nagpakusog man og padagan, again mga ka-vibes, gita kaingon sa panahon. Mauna nga ang ako ang always nga reminder, ang road safety, it's always a shared responsibility. No, kung kita usa ka commuter, mulabang sa dalan, usa bata ka rider, kinalangay kita mag-amping sa kadalanan mga ka-vibes. Ilabi na karon nga nagsugod na gyud ang klase, daghan kay mga estudyante no nga manggawa sa ilang eskwelahan, ang uban galing ang mga driver dili pa maminaw, dili pa mutuog pedestrian lane. Una sa itong mga drivers nga naminaw karon, inaot-unta nga magdubli-dubli tag-amping mga ka-vibes. Kaya daghan kay pwedeng maangin nga mga inosente nga kinabuhi tungod sa ato ang pagpasagad ug pakusog sa padagan sa dalan. Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita mga ka-vibes. 63 anyos nga lola na angol human gisungay sa Kabaw. Lain og dugang bahin sa tong balita gikan sa tong CTU Barili intern Ann Tagsip. Ann?
1: Usa ka 63 anyos nga senior citizen ang naangol human gisungay sa Kabaw nga iyang gitugway sa sitio Ulhos, Barangay Usmad, lungsod sa Argao. Pasado alas 6:31 sa gabi ni adtong Hunyo 20, 2026. Ang biktima giilang si Los, residente sa maong lugar. Base sa inisyal nga kasayuran, mukuha unta ang biktima sa giilang gitugway nga Kabaw sa dihang kalit kining misulong o gisungay. Tungod ni ini, nakaangkon siya og lawom nga samad sa walang bahin sa iyang sampot. Dali nga mi-responde ang mga personnel sa Argao Municipal Disaster Risk Reduction Management and kon MDRRMO aron mahatagan og unang pag-atiman ang biktima. Human sa inisyal nga pagtambal, gidala siya sa Isidro Mindanar Memorial Hospital sa Argao alang sa dugang medical nga atensyon. Sa pagkakaron, anaa na sa stable nga kahimtang ang biktima. Ang mga otoridad naghimagnos usab sa mga publiko nga magmatngon sa pagdumala sa mga dagkong binuhing hayop aron malikayan ang susamang insidente. LDN Tagsip, CTU Barili intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat CTU Barili intern and Tagsip. Samtang mga ka-vibes, e-bike driver gidakop tungod sa giingong pagpanagmal sa usa ka 14 anyos nga estudyante. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Villeta. Joanne?
2: Usa ka 62 anyos nga amahan ang napasakahan og kaso og gidala sa Inayawan Police Station. Human gireklamo sa inahan sa usa ka 13 anyos nga estudyante tungod sa pag-ingon nga napagpanagmal. Ang suspetsado usa ka e-bike driver og residente sa Barangay Cugon, Pardo, Cebu City. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, misumbong una ang anak sa suspetsado nga iyang giingon gibuli o gidukol sa maong menor de edad. Tungod ni ini, giadto samahan ang biktima og aron kumprontahon ang bata. Didto giingon gilamparo sa suspetsado ang 13 anyos nga estudyante. Gisumbong dayon sa biktima ang panghitabo sa iyang inahan nga maoy midangop sa kapulisan ug misangpot sa pagdakop sa amahan. Sa iyang depensa, giingon sa suspetsado nga iyang gibuhat ang maong aksyon aron panalipdan ang iyang anak nga mihilak ug misumbong kaniya. Mahitungod nga ingong gibuli. Matud pa niya, gusto lamang niyang tudluan og leksyon ang menor de edad na kanunay umanong nagsamok sa iyang anak. Joanne Michelle Balyeta, City U Burley intern, nangalagad aron magatud sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat ang City U Burley intern Joanne Michelle Balyeta. Samtang mga ka-vibes, laing aksidente sa kadalanan, sakyanan, natikwang sa Barangay Babag, human nakatagpilaw ang driver. CITU intern, dugang abalita, gika ni Lavinia Hika. Lavinia!
3: Usa ka sakyanan ang natikwang sa City Umaling, Barangay Babag, Dakbayan sa Sugbo, kagabi, Hunyo 21. Base sa report, nakatagpilaw ang bana nga nagmaneho sa maong sakyanan, hinungdan nga na-shoot sa kanal ang tuong ligid ni ini. Imbes ka brake ang matumban, ang gasolinador hinuon ang napitkan sa driver nga nagresulta sa pagkatikwang sa sakyanan kauban ang iyang asawa. Hinuon, dako ang pasalamat sa managasawa tungod kay luwas ra sila ug walay seryosong naangol sa maong insidente. Maria Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron magatud sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat atong CITU intern Lavinia Hika. Mga ka-vibes, sa man-made forest sa Campus 7 sa Minglanilla, magpatuman og multa sa mga magpataka og labay sa basura. Dugang ang detalye sa maong balita gikan sa tong CTU Barili intern Jailene Lebradilla. Jailene,
4: nagpagawas og pahimangno ang konseho sa Barangay Campus City ngadto sa tanang mobisita og manglaag sa man-made forest sa barangay. Matud ni Barangay Councilor Bonifacio Gestri, Chairman sa Environmental Committee, ilang namatikdan ang adunay ubang bisita nga magbilin og magpatakag labay sa ilang mga basura, human magpahuway o magpiknik sa maong lugar. Aron mapadayon ang kalimpyo o mapanalipdan ang kinaiyahan sa man-made forest, nakahukom ang konseho sa barangay nga magpatuman og multa batok sa bisan kinsa nga masakpan nga maglabay sa basura sa dili hustong lugar. Giawhag usab sa opisyal nga tanang bisita nga mahimong responsable sa ilang mga basura ug sundon ang mga lagda sa barangay aron mareserbar ang katahom sa maong destinasyon. Tanawa ang pahayag ni Konsehal Bonifacio Gestri aron mahibal-an ang kantidad sa multa nga ipahamtang sa mga masakpan nga nagpataka og labay sa basura. Jailene Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat atong CTU Barili intern Jailene Libradilla. Samtang Banilad Talamban Road, mga ka-vibes, planuhan nga butangan og motorcycle lane. Duga nga detalye sa maong balita gikan sa atong CTU Barili intern Jenny Tilar. Jenny,
5: giplanuhan sa Cebu City Transportation Office ang pagbutang og motorcycle lane sa karsada gikan sa Banilad paingon sa Talamban aron mapalambo ang kaluwasan sa mga motorista ug mapahapsay ang dagan sa trapiko sa maong lugar. Ni adtong Hunyo 18, nakigtigom si Mayor Nestor Archival uban sa mga Official sa CCTO, aron hisgutan ang 5 ka kilometro ang nga proyekto. Samtang gipahibalo ni Attorney Kent Francisco Jungkoy, Legal Officer and Assistant Department Head sa CCTO, nga 90% na ang nahuman sa pag-installar sa mga digital traffic lights sa Talamban. Chini Tilar, CTO Barili Intern, nangalagad aron makatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat atong CTU Barili Intern, Chini Tilar. Ug sa atong uwahing balita karong buntaga mga ka-vibes, usa ka balitang maka-good vibes, 93.1 FM Radio Cebu ug mga solid ka-vibes kauban nga nag-enjoy sa Home Along Dariles The Reunion special screening. Napuno sa kasadya, katawa og nostalgia ang espesyal nga screening sa Home Along Dariles The Reunion nga gipahigayon sa 93.1 FM Radio Cebu sa SM City Cebu ni atong Sabado. Nagsugod ang programa pinaagi sa mga makalingaw nga pakulo sa mga DJ sama sa trivia games o longest breath challenge. Gipasidunggan usab pinaagi sa special awards ang pipila ka mga solid ka vibes isip pag-ila sa ilang padayong pagsuporta sa istasyon. Samtang nagpadayon ang screening, dili lang kalipay o katawa ang gibati sa ka-vibes nga nitanaw sa maong salida. Dagan usab ang natandog sa makapahilak o makapamalandong nga istorya sa pelikula nga naghatag og importansya sa gugma o panaghiusa sa tibuok pamilya. Nahatagan usab ni ini og higayon ang mga ka-vibes nga mubalik sa mga maayong panumduman uban sa paborito nilang pamilya sa telebisyon. Ang maong special movie screening gihimo sa 93.1 FM Radio Cebu isip usa kapag pasalamat sa walay hunong nga suporta sa mga ka-vibes ug sa paghatag kanila og espesyal nga Father's Day treat og experience. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa atong mga nag-unang balita karong buntaga at tanging ang mga dugang pangbalita sa atong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Nada Avenyante Esguera, ingon man sa itong hookup programs, sa arangkada balita with Jack Batalyones o Ninia Carpuz o TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balnag. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7:32 na.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni.
2: Sayo na ta vibes.
1: DJ, drop the beat!
2: Party na to vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes, sad-sad sa ulto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mauna ni!
1: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon.